بہت دیکھ لے بنا کے یار بلی گوری ہے میں کسے گلوں بند نویا دی کیتی پارتی کھا کھا کے کئی طرح دیا پاس مارکا نے پھر بکری گاندھی دی کا کتھے چار دی پڑے تر گیا بن بن ڈبا دے موجر بہت تر گیا بن بن رائے والا کڑے

بندوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی، ورنہ چھڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.